Esto no es ser valiente, sino soberbio y necio. Mane valiente kay mantachu kay warma kare kausai pipas ima kunapi kausa kusianjis kaskanta nyaupa kausar kanjis cheita otah mana dios ni hrona hina mana dios ta mancha hrona hina kausasha cobarde anchi chariki cobarde hachi chariki nisho kariki aha soberbio nin hinaka ari monasca turai nyanyai hinaka alguien valiente con purinami Dios ninchi suanca alguien valiente ronaj warmej ininimpe kakata sayaspa Dios pe ini kamanas katurai nene mana kubarde con apachuriki aswampas alinta tajiananchis mai pachechus Dios pa wawankanchik amayariki kinirai kinirai chukashya sunjis amaya hukman chukashya sunjis iman suruakchu tukushya sunjis Dios taitanchis tayupaychananchis uratapas listo warme kari wawakunantin kai wawachakunataka maipachichus wawanchiskuna kashan nyutulyarak menor edadlyarak kashan kamachinanchi ati kashan anchi kamalyarak mimonaska turay nyanyay kasuku wawanchiskuna kashan kusiska purishanku kuchukunku wawakunaka hinaspa alillamanta kay hina manaynin kawsayniyoj kasunchiqa suchurinqa wawanchiskuna phiñakuyta qallarinqa a ver munasqa turay ñañay dañakunmi riki wawanchiskuna amaya wawanchiskunata dañaspachu munasqa turay ñañay kawsashasunchis kawsasun wawanchisrayku sumaqta alichu Dios inchista manja kushpa, Dios inchista kasu kushpa, Dios pasimenta tutapuncha o kawas pariki. Ajna picha Dios taitanchisca kunfiai kuasunchis, atinin kunatapas y achichuasunchis, sumak simin kunatapas. Manahinari y matatakri turay nyanya y achasun pasri. Ari manasca uyarekniku. Aha, hinakariki kawai kunchis, 10, 14 nispa. Kawamorkanchis chayrayku wayqipanakuna amapuni idolokunataqa yupaychaychischu ninmi munasqa turay ñañay gracias señor Dios ninchisman chayrayku idolo yupaychaykunapas aha idolokunata rikunchis ñawinchiskunawan llaqllasqakunata ruwasqakunata ima imanata riki rikunchis chaykunamanqa mana ni k'ashkakunanchis kanchu ni karguta ruwakunanchis kanchu yanapaykuy karguypaq niqtinpis nada aswampis yanapaykunanchisqa wakcha runakunata mana mijunayoj mana llank'anayoj mana wasiyoj kashanku chayta manan qilla kaymantachu ari ichay qillaña kaqtinpas nikunanchis kashan llank'akuy manachu ajnata ruwa kuwaq anchipi tarikuwaq señorpa sutinpiqa llank'akuspayki allinta mikhukuwaq allinta p'achakuwaq nispa munasqa uyariqniku runaqqa yuyayninchis kanmi allintapuni maypipas imaynatapas adquirishpapuni tiyaykunanchispaq mana riki hinallachu purinanchis wayrallachu munasqa uyariqniku Dios taytanchistachus kasukusunchis munasunchischus chayqa Dios taytanchista nisunchis chayqa munasqa turay ñañay quwasunmi huq pastorme willawarqan chaynata nini noqa señorta señor machiyarapunku chaypas sumaqtan runaqa maypi llank'asqanmanta kay machiyasqanpi kanmi propinan haywarinkun rikunosinkun señor chaytan munani noqa nispas mañakusqa manasqa turay ñañay hinaspas mañakun señorman hinaspas ajitrean hinaka riki solicitaqtin kamun hinaka chaywan kawsakun chaywan kusisqa Diosqa uyarikujmi yachaychis allinta nispa munasqa turay ñañay hinaka noqanchispas mañakunanchismi Dios ninchisman mana ninanchischu mañayka pay nispa Mañeka pan ama kunkawankichu nispa kikinchis kaparinanchis imayna haqay tiempo señor ninchis Jesucristo kay pachapi purishaqtin rikuyta munarqanku qaliyta munarqanku chaymi qaparirqanku David pachurin señor Jesús qispi kachiway qaliyay kachiway hatarichiway

estudiantinskunaj, estudiajkunaj p'unchayninskunan p'unchayrik día del estudiante chayqa. Sisinchiskunapas hatunman huch'uykaman riki ari colegiopipas paykunapas festejaykamunqaku riki ñañaykuna turaykuna hinacha. Persnaykiq haber wawaykikunapas colegiokunapi yachay wasikunapi riki hamawt'akuna wawanchiskunatapas festejaramunqaku por el día del estudiante nispata. Chayqa ñañaykunaya hina puyu puyu llank'apashanchis kay qusqu llaqtanchis. Imaynan tiyakusqay llaqtakunapas kashan usarikushanpas charupaykushanpas chaycha parachachu parashanpas ichari puyullachu kashanpas imaynan kashanchispas. 9 de la mañana con 11 minutos kay piñaka y sumaj takiykuywanchari kusqayllaman qallarirusunchis kay programanchistapas ñañaykuna turaykuna porque horas ninches jariki pawa pawa y llan llan linarikuspan orawampas kamushanchis riki ñañayto. Cheqa kay piña kay sumaj takiripas apankoj nikichispaj ñañaykuna turaykuna imanispan takipayramuwasunchis kay sumaj takiripas ñañayturay kay tuta mantampi.